0: nation, vi skal have stemt videre til finalen er?
1: Sweden!
0: Og Sverige, naturligvis. Ingen Eurovision-finale uden vores naboer i det svenske.
2: P4.

0: Things that are...
1: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

0: sommer.
1: Birte Kjær og Tobias Rahim her med den danske sommer. Og så til god gang med Harry Styles her og Late Night Talking.

Bella Kai fik du her. I love it, I love it, I love it. Magnus og Janne vil gerne byde ind til playlisten med gode køresanger og foreslår, at vi hører 6 km med Funqua.

David Bowie her med Let's Dance, så vi fik også søn med Skabt til at være to, og Clara med What They Say, hende som nu hedder Saint Clara. Nu skal vi have Tame Impala og et Jenny remix af hans store hit, den der hedder Drive.